0: ett azir, jasran, länkat eller arabia, katar turkisch eller annava. Amen som ortodoxor. Amen laskataro russian, sovak europeiske Igor, Zoran, Dragan, katar sovak europeiske. Eme odoleske avena haricane adala annava sovak europeiske gajikane roma. Soske amen som ortodoxor, si amen katolikora, evangelistora, apostola, emakana jehovistora, so annava si palem nesto i muslimanskogo dote.
1: Gajikane Roma, si Rom kai si vai sas kristianitska Rom, tai kai traisarde maskar muslimanitska Rom, tai gajikane Rom line kristianitska anav anda tema, sar exemplo Rusia. Zoran Dimov si ek gajikano Rom anda Makedonia, te vov se pek skurto vizita ando Švedo. Ferevi ando Švedo train dosta bud gajikane Roma, so avilanda purani Jugoslavia. Gajikane Roma vai dasikane Roma avenanda intrego Balkan, Bulgaria tai Grecia. Te adjessi vi buttanda gajikane Roma ande caver europake tema. Kana cisan pinjardo kadala grupasa tai shuneso anav gajikano Rom. Biriste gindos ke kam sikade ke kakal Rom si cacimasa gaje?
0: Na. Na sti mete au gaggio ca sem rom devla so che re parno, ca schere dillo tu a cana. Tu a come si sarete in indossa de cazzuna cana e vo si gaggio so si vo gaggicano rom. De samen differenzia, ciu de samen maladine sam avrao?
2: Na me.
0: Na co?
2: Na pena, cana shunes o lafi ando Švedo, nai.
0: Nai. O Švedo saite vaquero manushaso vaqueren. Piri gindos, naštite va keras kerasla dovea sa decizija, te kerasla amin de sa so manga.
2: Gajikane Rom si ek šel procenti Rom.
0: Gajikane Roma si šel en milja procentora Roma.
1: E gajikane Roma si ek šel procenti Rom, penel Ozoran Dimov taj asal. Fere te sikade ke san je gajikano Rom, taj poroves e vjara, pe muslimanicko vjara, parođol pe vičiri grupa, vai ašos mai dur gajikano Rom?
0: Normalno. Na samo gajikano Rom e gađe aven muslimano rado.
2: Sigur mai dur gajikano Rom kana si muslimano.
0: Ma ke mo prav. Mo prav dav diferencija. O i hrope panta Dimov, Dimovski, a kana si Ado Dimov, emi mu unuko sasa Jonathan, a kana Osman. A kana naštiteva keravljenki soske kerde odova. Ki mundri familija si diferencija štar mesem ortodoksov, jek si evangelisto, jek si jehovisto, jek si muslimano.
2: Ali bušon von maj dur gajikane Rom, vite parudej vjara.
0: I ke parudi sarenpe, em ke kerenpe, a mesem familija. Em star keras amaro buti podorin, šaj amare unukora, kerenpeske čenč. A mena štiteva keras dali mundro kako ili mundritetka, kasi kao pireč haven sarke dom poveke ki leski muslimansko, hristijansko ili evangelisto, jehovisto. Naj, govasi lengoro pravo.
1: Kana dikelpe pe diferentne romane grupi. Dikelpe butivar ke diferentne romen si vare sovi buči palal. Frikade najmaškare gajikane Roma, penel o Zoran Dimov, majdur.
0: Mo papo sasa kalajđija, Milan i Karosape. Gosa sam mo papo. A mo dedo kerosine buti lako, kerosine kožno jakno, kundrave, lakiri sarosine, kerosine, čisto sarosine. Mo dat inženjero. Amare Roma, gajikane Roma, najbitno savi buti keren. Najbutno da li si von sa strime, da li keren južara, da li keren na kava, da li keren kova. Sa vi buti, a vola keren kere vasta, šajte keren buti.
1: Kanadi kelpe romen kaj si gajikane Roma, biripe te šu nelpe ke univar taj univar cilenek cera diferentne dialektura maškarpende. Univor bin džambasko dialekto te kaver arlisko. Ferisar si, silen jek specijalno gajikano romano dialekto?
0: Sa zavese on katari sredina kaj tali. Sa ne save Roma katari Macedonija vorbisaren džambasko. Soske međana maj lače i džambasko, čip nego arlisko. Soske, soske mundre papola sa katro Kosovo, e srpsko Roma, vorbi sa budžambasko. No, si, gađikane Roma so vorbi sa maj više arlisko, sa mundre prala so bečenki šutka, ki šutorizari. Von maj šuka džanen anglisko arlisko nego džambasko. Go vasi normalno, ki sredina kaj san, go vasi točke maj bitno.